mấy năm đại về mấy đứa hai bị đi xây tiền kia thì mình gặp phải loi mà xin đây là loan tao nó không có bờ nhân ngại biết là sai biết hàng sai tay kia à sợ chụp mẹ xét dân là à có tháng ông lá ta mình phải khao khai khi tốt đẹp này mặt tên ông ai là chưa khao đường này thì cứ chân ông này vậy chứ mày đi cuốn thế hết.

là đó ngũ suy số vạn đó số cột đấy thoại được lương tập được tập của mình đi từng đi đấy tập đó nhiều lúc mà nó bỏ thử tiệp buồn á nhưng thấy chma thấy chma làm cho nó thì liệu đấy và quán được khô đơn hàng có một câu chma bao ấy vượt râu bình thì rất lúc đặt tay ngủ tháo hạt chân chân đặt tay như đấy tặng được thế rồi nhà đấy có rong tu đấy như cái hạt thì đáp mấy cái hạt mà luôn tao tao phải như thế này tao tao cái hạt là luôn để xem cái dấu chân đặt đặt một tuần nữa thì liên chạy mau đi cho mau từ đá mà lâu rồi chạy tiếp tiếp tiếp và đuôi còn cặp những chọn là hơn mà.

chong ao đi một tháng xa để đưa mình chẳng ra được thứ mất nhung ba đến tận nông mất đi ở thái được thế ấy mày còn hai cứ cái chân ta mình đi tôi có thể biết tay đi ta được không luôn mình cố luôn luôn lấy ở kia này luôn lấy hiện tại mình đi nơi một tháng xa nhầm tua tai biến này thằng này này thằng này mình ngồi phố bạch đã tua nát trong phật không ai được nào ao

0: lực chào mọc mơ kia đã chân cho hiền đã nít tròn bài chào là mọc kia
1: thế cái sự bẹt yếu với khổ nại kì thọ đại kì
0: tạ
1: hãy ngồi thật
0: khen phụ yên người nể tâu phụ yên rom chốt snai ha nâng việt toàn việt toàn chia nhé đôi bóng ban prap phụ yên hai người nể tâu bay yên bọ bịa snai ha nâng chom nâng cứ sát đồ trò hay tâu bay tu bay bay việt bọ nâng việt bên khăn nằm chẳng nè cứ việc bỏ đào sẽ dơ bằng ọt dương ọt miên là nóng cứ ọt chân chết này hà nè thế mà bằng bằng hai phụ yên phá rọt mình mặc thế tỏ này lồm bỏ mặc thế, thật ở tận sát thế nhé.

0: tôi phải chắc mang về. Hay nhé. Về thùng có đầy. Hãy tới bàn dân kịp. Kịp móc đầy chân đài. Ừ, họ đã bị dân Scott Wing. Lía, lía. Ừ, dân Scott Wing.
1: Ừ, chân. Ừ, lớp.
0: Lía. Ừ, đã bị dân Scott Wing. Ừ, chờ đài, cái nhé. Yeah, đi về đây chứ, mình cùng cùng về.
1: You just have to do three times without changing your hand.

0: ấy kia nó kháng mấy, nên bóc nó kháng mấy, nên tôi nghĩa nó mấy, thì bóc nó mấy. Chẳng tôi kia, biết đôi cho bạn về chẳng đã,
1: thì kháng
0: bạn.
2: Prum ấy, mớ, bạch bọc prum chân cái lạnh, nên nâng chân bị tình chân bị mệt mà đà.
3: Căn cả tạm, ví dụ lòng.
2: Sáng miệng quạt miệng là nắng spi ấy bị gọi.
4: Nên tôi dân căn, chứ tôi dân căn.
2: Dân căn, nâng à, dân căn chứ. Prum màu ní, hay bị nhẹ nâng. Giờ màu nhọt prum này cái lạnh, nên lời cầm chả đá nâng ấy ná. Chân cái đạn cái mó dân sạp bia, tới hay tới kinh nhọt dường. Hay tới dân sốt hôn chân tịch máu. Bạn nghĩa máu, hai tới. Này ngày hai dân sạp bia. Bong bong, ấy chẳng ai nè. Bong tầm mau bị sạp bia cru, ấy chẳng tớ. Hay tớ.
5: Bạn đặt quạt máu đúng không?
2: Đặt các bạn ta. Phụ dân cho mới. Anh lăng.
4: Bong mình chip ở bong mình bong cái
5: chip. Tại vậy nhom lại chip rồi. Vậy còn là lọ.
2: Chà, miền tây nè, tận nong, nông khnìa. Chà, mình tới đâu bây kì từ tới dương có mình kịch hà. Miền tây hà. Anh ấy còn là chỉ cả score kia mà plate nứng hay tới kê cò ruột chỉ vật kê tới hơi dương bọ màu vật chập ví dụ long bò dương hay tới dương lợn lớn hay dương đa từ một tiệt tử
4: ok
2: bạn á
4: bạn bạn cô

chúng ta nhôm nâng quý kiên trang rồi có nâng quý kiên thổ nà đập quạt như dây bạp nẹ cả sài chân quạt quạt miền bây giờ bị rương thà ơi bò bò sà lọt xò nâng ban mà nơi chùm mùi quạt quạt ban bà đồ bà đà bà chù nơi tà riêng nơi sà la xì xà vắt chia sà la sầm khăn nơi khăn ông tì krong krong bánh có nơi khăn ông bà tì khmai dương tầng mù chân con lục thông nâng ơi rùm tiền con chai rịch vũng có tư riêng nền nâng đại chân đi chìa viết sản đọc bông búa đại xa tại lục ta sở lột xuống nâng đại xa tại lục dây chìa xa mấy tập bàn sở lột xò bò bò nâng bàn chô riêng nền nâng hai có cõi mốc bàn tựa hà rùm có tư riêng nâng bà tế bà răng tư.

lâu mà đó này chân cứ chất sắp bà mùi chà chong chân năm chất sắp bà mùi à dương mà đó bên này hai ba nhóm sắp nơi này chân mà nhóm lên bàn khôn mà đai cốt bạch mà đai cốt chi riêng rồi hộ là lâu mà bạch ở đây chi riêng rồi hộ đai tâm tâm nâng luôn quát tôi kê bà khó mọi thứ ca thì thằng ấy ra đó thằng ấy lịch hai nghệ máu thờ miên côn nhóm mười bốn chân năm nhóm bốn chân năm đọc chân năm bà ôn nhóm ở hai chiếm bà chân năm bốn chân năm tụi nó bị khỏi tiền mặc nhóm chưa chầm hò

0: chứng chim khơi thà phụ quát ọt màu với nâng sọ cơ bà lòng đồng về nhờ ọt sật sọ ọt ấy tí bởi chân nằm nâng kìa nà sật sọ tí bởi chân nằm nâng kìa nà đọc thông minh tí dù dây mấy nhầm mơ hồ quát khơi sọ quát lòng sọ quát huynh huynh phong lòng dùm lòng dùm bông nè đụng dây tình chả nà chẳng nè mình yên ruột nơi vang bộ rộng mà riêng cho vang sqa là vầy đại chìa bắp bà thô à vầy đại chìa à rây à thô à vầy đại chìa phiếp rung rương bắp bà tê dương à lâu thay lẹ màu sọ lăng cơ mơ mơ cái nè phía chứ đáng cư nè đầy nơi ruột cư màu màu chung khả nè vânh hay tới bàn dương nuông khả nè bạc xà lạ vầy chất xà lạ bạc dương vânh nè chân năm bạch sập môi nâng bàn lục dây mi thôi chìa bà thiên xà lạ rộp băm bồ ràn
1: mắt cú chắc chắc ơ mắt xanh là tạc cơ này là ơ là ơ ơ chứ sắp ơ nên nên so cái nhóm muối cái nhóm cục mắt mồm mà mình ghi ba đai

0: vai pra nós. Cả đấy. Chừng chừng cái này. Đây nó bị chơi lắm hả?
1: Dạ bố.
2: Nhóm nơi tập răng thơ ban, nẹ ma thức mà răng mà rất tập răng ban. Anh thơ răng con là phi tự chọc, chọc chọc, cô nâng, em thả bọc nhóm smap, nâng cần lái thơ cai, em đọc con. Mà nhà mình chọc ấy, mà cái nhóm máu, nó máu ở xa, nhóm nhạc chọc nhóm, nhóm chọc chọc nhạc.